0: pressa de mine no fropainga, da niakatra com fropainga, za da telinjato no fropainga, da se vovidinay koa zany dia fropainga raika zany defa se vovidinay. Da eva izany zany sa da da tena manjendrirana asa izany hoe oazana efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky. Ah, da warasagnana sa ny efaranay tony na ho faty misy aza ka da. Izay ny taragnanay abako.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.